tsabeletso ena ya le kwa FM re ke tika tira mo tsere shume le motse le montsa ha so o tlo sa 2014 na ma tse ra le ku ha mo mame ti ti ka ka wena ha re le to re le bo ha le di go di tsa ro ma hashtag le